0: これを知らせるしかない。
1: 174 is Adam Edward Tom, right 20. 372 dispatch 10-23. 10-4.
0: 140 service runner 254 28 Kansas 28.